Afarin gidi Garaso yujosa Garaso Afon kumba firi firi kumba Lama ga kungolo badebe kumba donke